A hory patrá od dávnych vieků k sebe. Tak temu bylo za našich predků, tak nech je temu aj dnes. My záhoráci patríme k Moravie, jak dieťa patrí klonu materskému. Nikto a nic nás nemôže rozdeliť. Morava, tá je na vieky v nás.

oknách blúdia očiví, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.